0: Caluit. Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gross Strunica.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN. Novo.

0: Slušaj glasno.
1: Sekoj den od 6:30 sam sa vas zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: Samo što je to do maksimuma.
3: Hitovi na maksimum.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Kanal 77. Samo hitovi.

0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
3: And my umbrella.
1: Slušaš
0: kanal 7-7.
1: Samo hitovi.